0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt bereitstet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Fures.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

du har kommet frem til siste melodi i denne søndagens pensjonisttime. Håper du har kost deg med musikken min. Og så sier jeg jo på gjenhør da, og så må dere være snille og gode med hverandre da.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, du må vente litt. Du må vente litt.
1: Da kan Bjørg, er det din
0: tur til neste. Ja, da neste helse med fra Arne Syrevåg i Eigersund. Og han helse til André Iversen i Eigersund. Og han ønsker å høre Det er lov å være bli av Jens Bukk Jensen. Vær så god.

0: da er det din tur igjen, Gunnbjørg. Ja. Du har mange, mange, mange på liste her.
1: Ja da, men det er en glede å ta imot.
0: Ja da, det er.
1: Det er Harald Herredsvela som har ringt. Og han helser til Turid, godbordet på Kvarneland og Ogna, og så til oss. Og takk for det.
0: Det takker meg for, ja.
1: Og til alle dansevenner, og spesielt til de som lager maten på Kvarneland og på Ogna. Og ønsket han har, det er Making Believe med Kitty Wells. Vær så god.

0: Nå er det, så glemmer vi oss vekk her, men det greit det. Du har ord igjen, Gunnbjørg.
1: Hva
0: var det du ville ha?
1: Hva jeg ville ha?
0: Ja.
1: Jo da, det Alf Vidar fra Egersunds har ringt sammen med kone si Berit, og de helser til Annie og Annabeth, Kalle og Anne-Marie, og han ønsker å høre Kim Larsen, papirsklipp. Vær så god.

0: Borgenbjørg, er det neste?
1: Ja, da er det Greta Jørgensen som har ringt, og hun helser så mye til Kjell Magne, eller det er fra mor og far, og ønsker Kjell Magne en fin søndag. Hun ønsker å høre Optimisten av Jahn Teigen. Vær så god.

0: Kan man være?
1: Da den klar med... Ja, jeg kan ta den til hans, men jeg har funnet den nå.
0: Åja.
1: Hvis det passer for
0: deg. Det passer veldig godt.
1: Ja.
0: Da det Hans på Bryne som har ringt. Og han helser så mye til Eldri, og også to her i radio.
1: Det takker vi for veldig. Ja, det er alltid kjekt når Hans ringer.
0: Det det så absolutt.
1: Ja. Men det kjekt med de andre også, det ikke bare Hans.
0: Ja, ja. Vi trenger deg også.
1: Ja, vi gjør så.
0: Og videre til alle kjente. Og melodien han ønsker seg det av Vanessa Byrne, Blue Side of Lonesome. Vær så god.

0: Det er Don Williams med Something About You vi skal ha nå.
1: Ser han klag den, men.
0: Var ikke det han kjensvolde?
1: Ja, da har du det andre ønsket til Bernt Kjensvold, og det var melodien Something About You med Don Williams. Vær så god.

0: Der var han klar.
1: Ja, da har jeg lyst til å minne om telefonnummeret vårt igjen. For de som ikke har det notert. Det 51 67 83 38. Jeg gjentar. 51 67 83 38. Så det Dagfinn Sand som har ringt, og han helser så mye til Liv Jorunn Tengesdal, som bor i Sand sentrum. Og han vet at det den første ønskekonserten hun lytter til.
0: Det fantastisk.
1: Ja, og da sender hun ungdomsminner med Ronald Holmberg. Vær så god.

0: Dagen Bjørg, må vi ta den siste her, eller neste her?
1: Ja, det Torvald Sørbø, som fra Sandnes, men som har bodd I mange år på Østlandet. Så sender helsen til kona si ut. Hun skal opereres I morgen. Han ønsker meg lykke til. Han vil gjerne høre Floten med Bjørn Eidsvåg og Emma Steinbakken. Vær så god.

0: det var då Harald Pettersen. Och nu är vi kommit så att vi blir lite på övertid idag. Men vi tackar för oss, tackar alla som har ringt in. Och så har man det väldigt gott.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Jo, det har vi, og jeg vil takke for meg. Det har vært så kjekt å være på vakt i dag. Takk skal dere ha. Her kommer det siste ønsket. Det ifra Carl Aamodt. Og han helser til alle lytterne og til oss i studio. Og han ønsker å høre 6. september med Flamingo-kvintetten. Vær så god. Takk for oss og ha videre en fin søndag.
0: Jeg har bare en ting til jeg må si før jeg setter på. Det er at det neste direkte sending, det er meg på tirsdagskvelden fra 8 til 10. Og da må dere bare høre videre på radioen, for det er masse programmer. Den første som kommer er sånn non-stop musikk en time, og så kommer jeg med tysk timen klokka 4.

med sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg velkommen til et nytt program med Tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med De Amigos, Dann kam ein Engel.

Andrea Jürgens, der «Ich hab mein Herz an dich verloren». Jeg har tapt hjertet mitt til deg, grundig, og jeg vil aldri ha det tilbake igjen. Så kommer Baumholm her nå med «Schutzengel der Nacht», «Das ganze Lied».

Dabei war Baumholm der Schutzengel der Nacht. Das ganze Lied, Schutzengel eller Nattens Schutzengel, hele melodien. Og den vil aldri forlade meg. Han der hver natt for meg. Og jeg ber også om at han blir der alltid. Så kommer Gabi Albrecht her nå med Gefangen in deinem blikk.

Franz Bauer. De kleine dyr tyr som gråsen gløkk. Den lilla døra inn til den store lykken. Den døra, den for mange, eller for noen, bare en drøm. Så kommer Mara Keiser hers. Ich brauch kein mehr von dunkelroten Rosen.

Ja, det var Bianca det med denne flotte melodien. Lacrime d'amor, kjærlighetstårer, og en ny kjærlighet er født, hvor man lover evig kjærlighet til hverandre, og man er så glad at tårene triller. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Tommy Steib, I bin nur ein Herzschlag von dir entfernt. Jeg er bare et hjerteslag vekke fra deg. Takk for meg, ha en fortsatt skjønne dag, og ha det godt.

Velkommen til en ny Rogalandstime. Du har nettopp lyttet til Hans Petter. Ikke reis før det blir morgen. Nei, det skal vi jo ikke. Neste ut her, det Sølvi Bakken med de spanske englene. Og hun kommer jo fra Moi. Kosa deg.

0: vi så stolte. Vi har så mange gode artister her i Rogaland, blant annet Torvik. Da er det sunt å le her, la det svinge. Og han er så glad i den gamle ladaen sin. Det får han bare være.
1: Ja, ja, folkens, jeg skal si dere en ting. Det er det at før i gamle dag, hos sånn kobberjene i Amerika til hestene sine, når jeg var i 20-årsalderen, så

Så går vi videre med Øjsan, han vil lægge gang til han. Med Mel McDaniel og en låt fra 1987, som hedder Anger and Tears.

Så skal vi ha en dame. Hun heter Amber Digby og ga ut albumet Music from the Honky Tonks. Hva tid kom det ut? Jeg må sjekke litt. I 2005 kom det ut. Og jeg har valgt låten Cowboy Loving Night fra det albumet.

var dumt at han sluttet. Jeg synes han var god, jeg. Men, sånn er det. Randy Travis er neste mann. Og en plate som kom ut i 2014, så heter Influence Volume 2, The Man I Am. Jeg leste faktisk om han hadde fått slag nå, og ikke kunne opptre på en stund. Håper det går godt med han, men her kommer han med California Blues.

så jeg dukket med et norsk innslag. I 2012 så spilte Rune Rudberg inn et album som kalte for Strong Enough. Og der har tolket han den gamle gode Return-sangen som heter Sing Me a Song med et country

Så har jeg funnet frem til en svensk artiste, jeg heter Kristina Lindberg. Hun en svensk country- og dansebandsanger. Hun har også sunget I lag med Lasse Steffan. Og her skal vi få henne I melodien I alla väder.

Så skal vi bevege oss ned til Tyskland. Og der har jeg plukket ut et tysk litt rockorkester. De spiller mye sånn gammel rock da. Og det Lennon Brothers Band. Og her kommer de med Lean Choo Choo Billy Train.

så har jeg plukket ut et orkester fra Østerrike, nemlig Mojo Blues Band. Og de damer som synger her, det engelske skuespillere og sanger, nemlig Dana Gillespie. Og melodien er Sea Cruise.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo! Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.